0: down wrong. And maybe that do sabba do the day, loop bum the boot the days of bones, a bum bum bum.
1: Habadoo dee!
0: Will a reap banaza?
1: Ebadoo badoo!
0: Will a la bazini?
1: Waddle a butt, woodle a butt,
0: steeple a
1: booty.
0: Will a ha ha ha ha.
2: Come here, puppet.
1: Haddle a la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la